0: ген кесан дигилаши ме ме дачики нганцу лагбар чугичи
1: ме ме бучики нганцу лёбур чугичи
0: чу чудичики нганцу чужи лэмбарчи
1: чагду юбе чужи мучи хинсе лэмбарчи
0: мичики жуянси гянжу чечо
1: нямжо жиме жуани нэмчи денде Yangtzen Shiki
0: Sochukang Shiki Yuki Minan Yongwa Chi
1: Mirika Ki Tungji Yarge Tang Tumung Kumbini Zhonghua Miriki Sokza Nesa Tang Dupshu Nesa Zhwa Nesa Jeyi